0: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Ustaz, tadi dari Papua ada. Ini langsung di tahsin mungkin Ustaz.
1: Baik. Itu Papua ada. Alhamdulillah sudah bagus Papua ada. Secara umum sudah keren. Tajwidnya sudah benar. Mana harus mengikhfakan, dibukarkan, sudah bagus, alhamdulillah. Ada beberapa sedikit catatan yang mungkin Bapak Wanda yang kulinnya, yaitu ketika Yawusudin sudah Al-Fathah. Misalnya pada ayat 166, yaitu pada kalimat Yaw. Tadi Bapak Wanda katanya agak ke-O. Jadi usahakan yau itu bukan yau tapi yaumu. Nah caranya adalah posisi mulut kita itu benar-benar menyong ke depan. Yau untuk sempurna yau. Nah, misalnya wama asabakum yaumal taqal jam'an yaumal bukan yau, tadi terdengar yau. Ini kalau yau itu masih kurang tepat, tapi yau. Yaumal taqal jam'an fabi'illah. Kemudian ada lagi tadi ayat 167 sama kasusnya lau. Nah, misal pada ayat 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا لَوْ bukan لَوْ tapi تَعَالَوْا قَاتِلُوا pun juga ketika harokat dhammah jadi harus benar-benar huruf U